0: хандгу гадан алцаа би нөтсөж. Дагсан дөө миндүг я. Дагсан атаманыс пүрэн л хэмаалсаа таан дөө. А боз дөө бор дүүн карсис мана кэнчи жигсэ дэр хэмаа заруурин. Магад хэмаа эхлаг бүнэ ам бож я. Эхлаг бүнэ ам бо гатан хэмаа тан руу шин магад эхлаг бүнэ ам бо. Эхлаг бүнэ малсаа ба хэмаа катулсан на дэв шүү бэ карсаа чин жу баар лэпч мен каса.
1: Багшиж жу. Чанан дарин ата тоон дөө бож үкин атин нан эфрбас биш ин нан. Я хамда сукулуне ке ин нан. Снас цог ла фрун я дэ эхлаг бо дэ эзат на эхтерам бо мана мин дөө бож. Чана даран ати фрбас бизла дил норо бьор тартим мулцап час бо цам цэг чан дөө жу. Дунан ата дарэ шэс булцаа банан ям бо ям бо кванди шэс бо хакыкати шэшик чачук ба яни кван озин чачук ба час бо цам цэг чан дөө
0: жу. Мана сакба зэ заружи жу эхлаг бо эхлаг мана ата сукулу нан тон мана пшуниз мана салам калам мана жикша кван мана мет мет бана деминг нан ата нан мехнат бар гошин жу сукулу нан кансан ле мисал тичер чи тон сакба цэс нан лата на ме зад бо зэрэн ата хадис ам нан я жу акаса декана устат ян зад бо зэрэ дахсан дон цан мана чоте жу ата нан ма нан жавап тан до стал лай нан жавап тан та ба кила ши ба цэгэ чичиз ба сюд на скол на тон мана ран ата на амас ко на мисто яран сон яре бо сан зэрэ до ми ба чук ча жу цунцэн на мана цунцэн на до дан дан на ча ча сна ла лас бу ата дина ка тос ко на фун ба шин ка то ба на де кан чи ми чана ян ла ши ба кол чин те сор самен ма жи чи дан ди сукул чи ка на я на га ин нан да апо чи ки за пи чи ба цэ чи за ман цэ чи ла ши ско на ка то чин те сор самен я до мана ма ба зу сер ран фру чэс ба ба се ка тон фанг ма ку ри жак на ка тон де фру на ка пу на ма хол ян ар жа ша ко ран га ка спо ча чин жи ка са де фру ни ка на са ма дан чин де жи я да сан ми сан нан на нан на си тар ча чи са ма чи Самаш бу матан амани кана сун амани се اخلاق сап се катун мисал чими га мадад би цунцен ла хамдарди би дона янг чи ги бурай фруни дон ла мана ма бу жа сапа чи жу а чезна чи чи дон ла бурай като бен дуна де цунце фру кома сун ке дан да мак чар чар чи я де кана чо чан кван де ада чар чи я янг чи бурай ми ба чан на атек на ми мисал янг до шин кен на тан зер зер чар чи фруни дон па ми ба чар жу фрун на сан тиви не ай на мисал дан ди зер зер чи чан на фрун Yang kamera cang pinstan deh juga. Jadi nang tak sabar dua tahun pun ni dun pergi tentang matang sedih juga. Sedoni kang pun ni acar caj ni. Ata nama kau yang cang nang tu pernah kau zat tap tap cici dia dua cang nak tu pinstan mana pun ni dun pula. Zaman tu cang dah sang kau ni mami syal nang tak pun ni kau dia tu dunia ini kau expert dia sabi kau ini nang tak ngang matang cah. Di mana sabi sabi kau nang tak cipas sil sabi tu. Akhlak barang zaman tu nang tak nang tarbiati barang. Awalat di samaj pun dan cah kau orang ati nang nasir. Chachin ngati phrun chachin ngati phrun dan mana dani ka samal dan chinjua ngati phrun akhlaq chan ngati phrun mohabbat chan ngati phrun noromi ngati phrun qomi khidmat ba khanchi ngati phrun yang mi chi khidmat ba khanchi ka to chan ka ton yang chi nuksan mi tang cha mana nuksan mana mi tang helang aras yang chi khidmat bunga ja yang yan me sa bunga madad bu zena ka to rokh na madad ka to box samna de phru ma samash nur gala samash dan yong chin ma je de samash khorang gala samash dan chin ka sa
1: bakhsh zar chu fatima sa ba jung ata sperana ma molus in na hanga ta wa پس اجازه تا ما میدو چنان آخری سوال جو یرا کی غتی معاشریک جو میگ نه غتا غتی نه زنجو شک سخز کاشیک سنجیک باست دوک میگ نه غتی نه بو تات کاشن نه چیک جو میگ نه غتی نه بو رد تخص مال بق صرچی تخصی جو میگ نه غتا آمان لایرس غتو پشین چیک سالد بخشی سر
0: گسا غتا آمان لسق بات نه غتا سپایی کدوق چجیا دیگه نه غتا منا غتو لاشی پخ نه گاتون چهل میسر شاید شو. گاتون گامون نیام بو بچه. یعنی نه گاتون خدا تات بیمین نه. گاتون چی باز بوشین زبان نه گاتون گاتون لاشی کاتو بان نه گاتون. گاتون خدا تات بیمین نه قرب تانی لا لازر کاتو بان نه گاتون. گاتون عده لاس بو با مزه اون چنچو. گاتون عده موت شدی دیو عادی عبادت هلاسوم. چنان گاتون قیامت از دی گاتون داره. گاتون خاشی گاتون اورنس مس مشانا. من نه گاتون تقدیر لاس گاتون عده نه لاسونی آنو جهاد نبادن را سازب جد زره. دیه سابی کاتون گاتون عده سازب کاتون گاتون apata ka chan tong se ka te na dilas bu ba ngata shto psha sha chen ju ga sa dilas bu ngata ga mon ne bu ba cha chot bar go shin ngun la thuk ser dong phya de khar sin ba na ngata bar go shin ar ga mon ne am bu ba se khoda that pi mi na ba ne ham e ba da ham las bu chot han nang pur ga mo phu ba zbi le ma dang ti in chan ngal ya dang ti chang ngal na khoda that pi mi na 5 minute ngal na ngata chang ma song las pon chot na ngai nizam pa dul nang pa ngal leng phu ba zbi la nizam pu lobs ikhlaq ba lobs ne amas ba دیتو لار دی لاس بود دیتو آمار گاموش نم بود دیتو آمی ایم اچات بود هلا سام سپ یادی بومو این نبود سان نم یادی کنال این چینجی پس باشیس
1: باشیس ارتشو سای باجو ایرانیان ترچی وجود سریم وزرد که ایران ایرین چن وقت سنا واسم پیست دیکس کت جزلا باشیس سریمو یاسلام علیکم
0: یا باشیس یاسلام علیکم
1: پایان تیز ارتشو فاتمی کناتر سوگ